0: 안녕하세요. 프랑스 툴루즈에서 한국 음식점 요리를 하고 있는 요입니다. 라디오 점찍고 아니 라디오 줄긋고 점 네트를 들어주세요. 감사합니다.
1: Έλα, Άρνος, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire en Union européenne?
2: Oui,
1: pourquoi?
2: Excusez-moi.
1: Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire?
2: Moi?
1: Oui, l'Union européenne.
2: Je veux être moi. Je pense que je veux déduire pour la démocratie et je veux voir quelque chose de l'Union d'Europe.
1: Oui.
2: Qu'est-ce que très intéressant pour moi? Qu'est-ce que n'est pas intéressant? Qu'est-ce que des choses qu'on ne peut pas voir?
3: Comme ça.
2: Je veux voir aussi des choses.
1: Oui.
2: Ah, ok.
1: Jatketaan kolme tärkeintä asia-aluetta. Mihin haluatte, tai missä haluatte vaikuttaa?
2: EU:ssa vaikuttaa. Mä haluan tietenkin demokratisoida tämän. Minä haluan vallan näitä finanssiroistolta ihan kansalaisille. Sitten minä haluan koulutusjärjestelmää kehittää, koska se on minulle läheistä. Niin tarjotan kaikille Euroopan lapsille ja nuorille tämän pohjoismaisen hienon koulujärjestelmän. Ja sitten kolmas teema on tietenkin tuo ympäristön suojelu, että EU pitää terästäytyä ympäristön suojelussa ennen kuin on liian myöhäistä.
1: Vasemmistoliitto putosi 5 vuotta sitten Euroopan parlamentissa. Miten se on näkynyt Suomen Eurooppa-politiikassa? Onko se näkynyt?
2: Totta kai se on näkynyt, että meillä ei ole omaa vasemmistomeppiä ollut siellä, mutta meillä on ollut siellä parlamentissa töissä.

Jokin aika sitten kirjoitettiin muuten blogiin ranskalaisesta kulttuurista.

0: kommenteista välittää sillä tavalla, että tässä ei olisi syötä käyttää pelkästään sitä ihan.
1: Niin, saatko siihen eteläispä kattoja kuin toisen? Ja mun aikaa menee ilmoituksen teossa.
2: Ja 29, niin se onkin hoidettu jo.
1: Selvä.

0: Matti Lammi on jämerä pohjalainen vanhempi konstaapeli. Hän on palvellut Helsingin järjestyspoliisissa jo 10 vuotta. Jorma Liljedahl on ollut poliisin toimessa 1,5 vuotta.
1: The sound on cat. 2, 3, 4.
0: Matti Lammi ja Jorma Liljedahl muodostavat radiopoliisin autopartion miehistön.